0: Gising tipis kaya triplek kang celeper. Oke kang Togok, kang Kenzi, kang Ardan, dalah kang Ilham Imama. Ugi kang Ipul, engkang wingking piyambak nggih jenggote namung limo, paring asmo Mbah Margono. Menika hadroh pusat sampun wonten ngajengipun panjenengan sedaya. Jenengan saged mirsani wajahipun napa mboten? Menika saged dipun pirsani wonten, menika sampun wonten videotron. Monggo suwantene kagem hadroh pusat sabilo tobah Jombang pundi suwantene.
1: Nggih. Pripun daharan saha unjukan sampun dipun dahar sak wontenipun? Ingkang sampun nampi daharan pundi astane dipun? Ingkang dereng angsal daharan berarti bakule dereng dugi mriku. Nah, mengkelek bakule sampun dugi mriku dipun tumbas. Ngeten nggih. Pun para bapak ibu yang kehadiran kenormatan jamaah ST seluruh dunia. Inilah salam pembuka. Kula nuwun wilujeng dalu Kabupaten Jombang.

Arep muni kudung putih rawani aku buwabup Mas Le. Marah siaran ras do mangan soto iku ae dhewe. Lah nggih rawani. Lah iki kan salat mengga kulhu ana sing jajal al kafirun ya mbulet ra barbar. Nggih to? Lah krana atine padang tuna netra, tapi ngaji welak Quran apa 5 juz. Lah iki jo meneh apal wong demoke ra gelem nggih to? Nggih, padahal mripate nyawang yang genah, tapi ya digunakne nggih nyang rewenorno ngoten niku. Nggih to? Nah, nggih. Pun mengke wayah zikir, melok zikir atine gen padhang, wangsul saking mriki sesuk mergawe ya semangat ngibadah tambah semangat. Wong niku nek ra atine padhang senajan ketarane macake ayu-ayu ganteng-ganteng kaya panjenengan, tapi nek atine ra padhang, nyapa-nyapa mesti gampang kleru. Ibu-ibu atine peteng, kon masakne bojone, kon gekne kopi bojone rasane ya ora ngalor ora ngidul. Leres napa mboten? Krana arep mecucuwe betutute. Ketarane seragaman ngeten iki, tapi atine ora padhang. Kowe margono ngono kuwi. Lah. Nyapa iki Mang Hadre main ning ngarep ngene, nyawang malah pawegel. Lah nggih, biasane ale hadroh kula teng wingking. Ngeten iki nyawang malah pawegel nyang rupane margono. Niku lho Pak Bupati Margono nggih niku. Nggih niku. Pengen dilebokne kakane Pak Haji Beki, tapi sak dereng nglamar pun ditolak. Niku margono niku. Lah nggih, luar biasa. Niki hadroh kula pangestune nyantungaken. Niki nggih ketoke apik tok ngeten iki krana seragam. Asline nggih garangan. Paling nemen margono niku paling nemen niku. Lah nggih. Alhamdulillah. Engko zikir sareng-sareng nggih. Engko nek insyaallah tambah padang tambah penak. Jenengan muni maksude kula kula kei mukadimah ngeten niki mengke wayah zikir gen muni. Mare biasane wong-wong mek gur ngene. Wayah selawatan mek ngurusi video ngono ngene. Apa nek biasane wong Jombang kadung ngene videone ra dipijet. Wi akeh kejadian ngono kuwi. Gus, Gus ngene terus videone ora dipijet. Enek to? Nah, wi biasane mak-mak sing rodok sepuh mendekati expired. Ah, ya ini ngono kuwi nggih to. Lah wong mangkon mbakne flash ngono tak sawang ya enek HP-ne sing kualik ngene ya. Karepe pamer wallpaper. Pun sareng-sareng zikir nggih.

gen tambah semangat sing turu gen tangi gitu. Mengkene kula matur Nabi Putra Abdullah. Waktu jawab Nabiullah Muhammad jenengan angkat astoni panjenengan sing dhuwur duduh nek butuh rahmati Gusti Allah. Ngoten nggih? Setiap Nabiullah Muhammad. Engko mari kuwi didhukne nek aja panggah ngene terus. Tangane owah malah mijetne engko. Nggih to? Nabiullah Muhammad dunggahne, mari kuwi engko dhukne neh. Wayah maulaya sol. Nggahne engko gerakane melok aku, nganan ngiri sing kompak ngono aja kuarepe dhewe koyo wiper mobil ngene ngene. Malah engko tangane tugel ae. Allahumma sholli ala Muhammad.